0: Vreme je za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija, a ovoga puta govorit ćemo o vozovima i to onim najbržim. Do izuma motornih vozila početkom 20. vijeka vozovi su bili jedini kopneni prevoz na svijetu, imali su ozbiljan monopol. Evropa i Sjedinjene Američke Države koristili su parne vozove do 1933. godine. Prosječna brzina bila im je oko 130 km na sat. 1957. Tokijska željeznica od Yaku Electric Railway pokrenula je vlastiti brzi voz u Japanu. On je postavio brzinu od 145 km na sat i tako borio svjetski rekord. Prvi brzi voz na svijetu velikog kapaciteta sa 12 vagona bila je japanska linija Tokaido Shinkansen, razvijena i uvedena u upotrebu 1964. godine, a razvio je Kawasaki Heavy Industries. Serija Shinkansen oborila je novi svjetski rekord putnika 1963. godine, a voz je išao 210 km na sat na liniji Tokio Nagoya Kyoto Osaka, a uspio je postići i brzinu od 256 na sat i to bez putnika. Evropska javnost upoznala je brzi voz na Međunarodnom sajmu transporta u Minhenu u augustu 1965. godine. Voz DB klase ili Deutsche Bahn izvršio ukupno 200 putovanja između Minhena i Augsburga brzinom od 347 km na sat.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Rekord brzine na pruzi otvorenoj za normalan saobraćaj vozova 1990. godine oborio je francuski voz, a išao je 515 na sat. Ovaj rekord oboren je također francuskim vozom 2007. godine, a brzina je bila 575 km na sat. Najduža brza željeznička linija povezuje glavni grad Kine Peking sa Guangzhou na jugu zemlje u dužini od 2298 km. Ova linija otvorena je 2012. godine. Na ovom putu, gdje se putuje prosječnom brzinom od 300 km na sat, a put između ova dva grada smanjen je sa 22 na 8 sati. Ulaganje u razvoj brzih željeznica obećava i mnogo veće brzine. Kina trenutno razvija novi maglev Hyperloop voz nazvan T-Flight. Voz koji putuje kroz niskovakumske cijevi oborio je svjetski rekord u probnoj vožnji, dostigavši brzinu od 623 km na sat. Oni imaju cilj da vozovi do kraja 2020. dostignu brzinu od 1000 km na sat, a očekuje se da će ta linija biti operativna 2035. godine. Japan također trenutno razvija seriju magleva kojima će se povezati 286 km udaljeni Tokio i Nagoya i putovat će se navodno samo za 40 minuta, što je brže od leta između ova dva grada. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali o vozovima i to onim superbrzim. Jutro koje mijenja sve.
2: Od raspoloženja do planova.
0: Jutarnji program vašeg TK Radija.

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme za servisne informacije, 24. juli, petak, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red je narušen tri puta, evidentirano 7 krivičnih djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata, služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 225 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru, profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu tehničku intervenciju i gasla je jedan požar vikendici. Dio Križana bez vodosnabijevanja zbog kvara na cjevovodu, uredno snabijevanje u ostalim gradskim i prigradskim naseljima, kada je pitanje

0: Apoteka Info.
1: Vrijeme je za servisne informacije. 24. juli, petak, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Javni red je narušen 3 puta, evidentirano 7 krivičnih djela, dogodilo se 5 saobraćajnih nezgoda. U protekla 24 sata služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla građanima pružila 225 zdravstvenih usluga. U istom vremenskom okviru profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala jednu tehničku intervenciju i gasla jedan požar vikendici. Dio Križana bez vodosnabijevanja zbog kvara na cjevovodu, uredno snabijevanje u ostalim gradskim i prigradskim naseljima, kada je u pitanje odvoz smeća i higijena grada, iz javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla kažu da sve teče po planu i programu. To su bile servisne informacije za petak 24. juli.

Zatvoren je ponovljeni javni konkurs za dodjelu stipendije učenicima iz reda boračke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2025-2026. Konkurs je bio otvoren od 15. do 23. jula, a priliku za prijavu imali su učenici koji ranije nisu učestvovali u konkursnoj proceduri, kao i oni čije su prijave bile nepotpune, neblagovremene ili odbijene, uz mogućnost dostavljanja propisane dokumentacije. Slijedi pregled pristiglih prijava, objava lista i nastavak procedure dodjele stipendija, čime se nastavlja pružanje podrške obrazovanju djece iz reda boračke populacije Tuzlanskog kantona.

privodi se kraju sanacija lokalnog puta prema Vitinici i Kovačevićima u opštini Sapna, odnosno lokalnog puta Vitinički put Han Selimovići u dužini od oko 1000 metara. Radi se o sanaciji i proširenju postojećeg puta na lokalitetu Kruškovac, koji je značajan za 4 mjesne zajednice Sapnu ili prolazi kroz dio naselja Vitinicu, koja je najveća i najmnogoljudnija mjesna zajednica na prostoru opštine, zatim na Kovačeviće, ali i za povratničku mjesnu zajednicu Jusići u Republici Srpskoj.

Američka vojska 13. u zastupnu noć izvršila je napade na Iran, objavila je centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM. Zbog višednevnih napada, cijena nafte premašila je 100 dolara po barelu prvi puta od maja mjeseca, a razlog su jemenski pobunjenici Huti koji su gađali saudijske brodove u Crvenom moru, prijeteći da će presjeći još jednu rutu za izvoz nafte kroz Bab al-Mandeb.

Vlada Tuzlanskog kantona održala je sjednicu na kojoj je razmatan prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o turističkim zajednicama. Na dnevnom redu bio je i program javnih investicija Tuzlanskog kantona za period 2026-2028 godina, kao i izvještaj o implementaciji programa javnih investicija za prošlu godinu te radu komisije za izradu ovog programa. Članovi vlade razmatrali su i prijedloge odluka o ukidanju ranijih odluka koje se odnose na refundaciju troškova prijevoza učenicima srednjih škola i studentima visokoškolskih ustanova, čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona, kao informaciju o ostvarivanju prava na prijevoz zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju. Na sjednici su razmatrane informacije o mobingu kao obliku diskriminacije u institucijama Tuzlanskog kantona te rodna analiza zaposlenih na rukovodećim pozicijama. Među tačkama dnevnog reda bile su i odluke koje se odnose na podršku boračkim organizacijama i udruženjima.

0: 256 na sat i to bez putnika. Evropska javnost upoznala je brzi voz na Međunarodnom sajmu transporta u Minhenu u augustu 1965. godine. Voz DB klase ili Deutsche Bahna izvrši ukupno 200 putovanja između Minhena i Augsburga brzinom od 347 km na sat.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Rekord brzine na pruzi otvoreno je za normalan saobraćaj vozova 1990. godine oborio je francuski voz, a išao je 515 na sat. Ovaj rekord oboren je također francuskim vozom 2007. godine, a brzina je bila 575 km na sat. Najduža brza željeznička linija povezuje glavni grad Kine Peking sa Guangzhou na jugu zemlje u dužini od 2298 km. Ova linija otvorena je 2012. godine. Na ovom putu, gdje se putuje prosječnom brzinom od 300 km na sat, a put između ova dva grada smanjen je sa 22 na 8 sati. Ulaganje u razvoj brzih željeznica obećava i mnogo veće brzine. Kina trenutno razvija novi maglev Hyperloop voz nazvan T-Flight. Voz koji putuje kroz niskovakumske cijevi oborio je svjetski rekord u probnoj vožnji, dostigavši brzinu od 623 km na sat. Oni imaju cilj da vozovi do kraja 2020. dostignu brzinu od 1000 km na sat, a očekuje se da će ta linija biti operativna 2035. godine. Japan također trenutno razvija seriju magleva kojima će se povezati 286 km udaljeni Tokio i Nagoya i putovat će se navodno samo za 40 minuta, što je brže od leta između ova dva grada. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali o vozovima i to onim super brzim.

Grad Tuzla objavio javni poziv u okviru projekta Siguran start, namijenjen podršci samostalnim poduzetnim djelatnostima u osnovnom zanimanju registrovanim u 2026. i 2025. godini kod službe za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu, kao i privrednim društvima registrovanim u istom periodu na području grada Tuzle. Za ovu namjenu u budžetu grada Tuzle za ovu godinu planirano je 460.000 konvertibilnih maraka.

0: nesmjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 23. do 26. jula. Mladi kupus kilogram 75 feninga, Bingo maslac 200 grama, 3 marke 75, energetski napitak B 250 ml 65 feninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamin

0: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa. Radio ordinacija TK Radija. Dobrodošli.
1: Osteoartritis vratnog dijela kičme zbog istrošenosti i fiziološkog procesa starenja drugi je najčešći uzrok boli u vratu. Vratobolja tog uzroka uglavnom traje kratko, do nekoliko dana. Ako traje duže od nekoliko sedmica, nazivamo je hronično. Iako trajna, može se održavati medicinskom gimnastikom, vježbama i stegovima.

džaz je u mnoge naše pjesme ušao kao instrument za dozivanje derta i odagnavanje sjete. Imal jada ko kad akšan pada, kad mahale fenjere zapale, a sa džula jeca glas bulbula, kad saz bije u prve jacije, kad tahnani dršću šadrvane, a iz tame usne šapću same, gonđe moje, da li os misliš name? Članovi sekcije Sazlija Kulturno-umjetničkog društva Lukovac grad. Izvolite.

0: odlično, svaka čast, bravo. Vi ste mi govorili o umijeću sviranja na sazojitom muzičkom dijelu. Da li je teže svirati jednu pjesmu na šargi ili na sazu, ako znamo da je šargija predodređena za izvornu narodnu pjesmu?
1: Jer šargija ne može, nema polja kao na sazu. Ona je predodređena izvornoj muzici, međutim, saz je jedini koji može da osvira pravedno, pravilno, sa dalinku, tada je najljepša u odnosu na sviranje bilo kakvim drugim instrumentima, tu je on njeno najbolje